Nuko rero dushimire mege mwese rero mu Rwanda mutega amatwi ibiganiro byacu ndabamenyeshe yuko rero mukanya muraza kwa muri kumena mugenzi anje ntamvuke Edouard muziki izina rya Dos Santos ndabona ko muhinga bw'ivyuma akire n'ibizindavyi yakoreye mu ngata Matia bona Yesu mana nyero mugira umunsi wa gatandatu mwiza na weekend nziza ahiwanyu no mubanyu mushishikare kubandanya muroranirwa na ubutaha mugira ibihe byiza.

Kira ni Saturday morning namwe mukacemo twakora mukatubwira uturirimbo mwakunze hanyuma mukacemo dutamba mutitangira itama best life mukaririmbo ka

Demoni gisa hastanu ni minota mirongi biri ni biri Nituri ni botkwani wachi mituko wa mahanga Na kariri mboka bi Claude Kufa mubuto ni ziru kashwe kune zireza Awa wosa wa andanya badu tega abiri Nituri ni botkwani wachi mituko wa mahanga.

Zitano ni minota 28 kwenye Mike ni Dos Santos. Ibi ni muruba kubiwana njimeze neza ni Saturday morning. Amu tukwa kura mga saba uturirimbo mga kunze. Na karirimbo mwarimu uturirimbo kwa na Sanjay. Ako ise mwarimu ndetse ngo vuba bwangu kuva ku munsi wa mbere agiye kuzokora amasana mu mashashi ya karirimbo yise Danger ku bantu mu Cibitoki eka abakunzi b'umuziki nundi ngo mube hafi mwitegurire ico gikorwa ngo ni king hariya mu Cibitoki reka tumuha akanya twumvirize ako karirimbo yise mwarimu numwigisha muziki yego.

teri yari uyu Estanishi muraka karirimbo yise akadawa kadushikanye ku isaha 11 n'iminota 10 turacabaranye n'utwo turirimbo dutandukanye ni nayo saha tugeze ko neza na neza ngaho mwikora aho kuri Snack Bar Montana kwa Mbaruti reka tuve kwa Estanishi dukubitire kwa Kerina muri ka karirimbo yise iriba iriba ry'urukundo akubarira ati ni jiwe nanje nawe

Ingo cha dusizi mugira gishakira wa muhungu wa muhungu achayuki mpadri hawa na wa mpfumo wa muhungu achi ya fata ria agi alimina hasi inyuma alimina hasi ria agi jachiru vamo uruzi amahanga kwa aruzi kwa chiru kwa ara chagisi izimwe kisha kigenda au chagira gishire wa mwana wimfuvi umugandiri kabuga rukengaho sije nuhahera kubwambere hohera icyo gisizimwe cyagombye kuri iyo mfubyi abandi buhahera nabo bose bafite imico n'imigenzo ngiyi icyo gisizimwe reka sabo gusa n'abandi buhahera nabo bose bajya mfubyi muri make rero umugani nabateguriye ni umugani wa mbere naho ugarukiye.

0: Kono kurelo isaha zine ni minuti biri mwamaze kumva ko rumwanya w'ikiganiro cyo kwifurizanya ijoro ryiza aho mucyo mwakora kuri 38 akaririmbo ka mbere rutanguje ikiganiro ijoro ryiza na karirimbo ka Fally Ipupa nayo kacika abandanya kanezereza mwewe mwese muri ko murutega biri nayo
1: Écoute ça.
0: Umunwanyi wa mbere ku murongo. Allô.
2: Amara d'accord.
0: Ni Santos muvugana?
2: Gasa, bimore.
0: Namahoro.
2: Tani manika muri komine mutambo ya kera.
0: Mutambo niho wibereye.
2: Reka mbona bo turi kumwe Kisofe Fureri na Muzinya. Reka mbona bo tuvuka naho nyene ikombye bari yizi ba bufre banze ati zorogiza. Akarimbo nako.
0: Nakahe.
2: Ko tutababarira.
0: Ko bita utababarira.
2: Namwe ke mumpaye murongo tuzorogiza ntibagiye na Jean Claude ngako ndundikiritira.
0: Yego.
2: Abo bakongore n'abandi tuzorogiza.
0: Umukuru mutumba kwa mwibagi.
2: Mkuru mutumba.
0: Na
2: mpye muri usangi kwa wangwanyi windu nikiritire.
0: Ego.
2: Eka ni mwere uponda waponda tizuro jizu gitunguru mga sekewe tizuro jiza wa zanzu wa zanzu wa atani yeri mta tizuro jizu.
0: Ego.
2: Sawa kwa mkomele.
0: Tragushimi.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: महोरु Matia wana Yesu.
1: Ndibandanya wikirikira ki?
0: Yego.
1: Kambole kote shimiri mana kafitu na njuzi wa kisa nimi jako haa.
0: Yego.
1: Kambole kwa kwa mamangahi na. Awosu kukana wosu andanya wikirikira ki?
0: Yego.
1: Tena zinangahi mwara kafitu na njuzi wa kisa nimi wa hamadu kwa usawara hengan. Kakaisa kambola wakiku mamu usura mama iya na kakaia na iri ya wakikira kiri. Kakaisa ni laki wa Dominiko nga ikiri tuwanda nikiri kira kiri.
0: Yego.
1: Kalabuwa na kuya kumuromo kamisa wa mkinino tuwanda nikiri kira kiri kakiswa ya atumpi. Kakaisa wa nungu kia na ikiri oye kaseke uye kakaisa katina kresi na kumpi sana unye tuwanda nikiri kira kiri.
0: Sawa sawa.
1: Kalisa ni wagi umulashika kakaitaje kweri mwagiju wa jindo munu uomuramatawe tuziju wa jiz. Mwone jire ya humukina nyanajani yeri kakusu mandanya mitagatif. Si wagi edite nga humukusaro kalisa wabili kumuri kwa utike mwagiju wa jiz.
0: Sawa.
1: Si wagi aniseti nyane nga humukusaro kakusu mara hanzik. Kache mbunu wabila kumusaro kakusu mandanya mitagatif wa jiz. Mwenye sangi kabisa mwana wa konji wa hadiyo nani kikira wa mwanda ya miki mikanati.
0: Turagushimi?
1: Kariri mbo.
0: Ahu.
1: Enzitiro.
0: Nimukanya.
1: Sasa.

0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muone.
1: Tunahama sio mlazimisha mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi na mimi.
1: Ndio.
2: Bili ya umeme, bili ya maji.
1: Hata tende kwani ndio nyumba yenyewe. Tunahama.
0: Mwanangu, tunahama. Huwezi kuona bila notice.

0: Alo, alo.
1: Amaro imana wa nina bugana di santo.
0: Amen, amen.
1: Umezineza di santo.
0: Turashima.
1: Asandongi wenu jifashineza di santo. Mugami garadio indondi kilitiri. Mulavuga na isa wangu mugasekewoye.
0: Mugasekewoye mwagorobeji wa mahoro.
1: Asa tumezineza chane asabura kaguye kawita na angora nenimu.
0: Nanyo kachaneza kauti jirugizu.
1: Na chane chane lakote chane. Kasi nifuri jirugizu kwa garadio indondi kilitiri.
0: Ego.
1: Mimi sema kuruhusu wa deni deni kiti ni baje wana mjiango au
0: ndago shimi
1: mude jaru mungu gibu jima tujoroji kwa ni mtu mbu mbayanwa ali jikonyo zinga wa mjenda ni baje ananga wa mlizwe tri watu ya kumzi mwakulaja kasu raiva mli Kenya sili wa mli Amerika ni baje nuroveri nga wa onyi mkanyosa ni baje nuwara mkanyosa mwadu wadu kuzina jakasu raiva mli Kenya mwadu wadu kuzina nga wa jatiro michigari tujoroji ami wafanya na karaveri ngao mulizi na mkawamu kini ndo kanda ngao mkini ndo ni waji mwenu wadu kuzina jami kuna waka wati juro jiza na kwa jina kando mwenu wadu kuzina jabira mwijena na shantari ngao mwijena juro jiza mabutia wadimu kumutakura juro jiza ya kamero usanji awano wa suwa kumumuza ndali ya makadwali ya anji mwili minga kayopi wabiri kimasi wose juro jiza kwa tina uja donavini mwaro alisine ngao mwusoro tijoro jiza erike njigi kui wa mutazira njigi kui ya tijoro jiza mriru sanji awa nuboo sako mbuzira deni nuki tijoro jiza tijoro jiza kari imbo
0: nakai
1: chemo ndagira akari imbo kabuango barahiri wa abizi jio mukama
0: kari imbo nandi nikyo zina
1: ego wabuango barahiri wa abizi jio mukama
0: oya barasho urashora urashora kwa tari zina ligyako kari imbo kasanga uradu chanzi
1: ndene ko ngabuye mwe arahiriwe iwe bara barahiriwe abizeje yumukama
0: yaririmwe na umwe munyakabiga
1: nego kamuneze Dominico ngai kirire
0: ko barako
1: mwatende
0: na kanyene sawa